Evo, trebamo i mi vas, no imali smo malih poteškoća kada je program u pitanju koji emitiramo putem interneta, ali evo i to smo uspjeli riješiti i nadamo se da su sada oni koji nas prate na ovaj način zadovoljni i da mogu nastaviti uz program Radio Bobovca. Dobri stari radio je uz vas, pa vas evo pozivamo da nam se javite 032 849 050 ili 063 339 600 za

Iako ne želite u program, ipak ovako zaželite poneki glazbeni broj, a vidim i da se broj slušatelja putem interneta povećao, obzirom da nismo radili i nismo imali mogućnost emitiranja, pa tako ću pozdraviti one koji nas slušaju u dalekom Rio de Janeiro, potom smo negdje blizu Los Angelesa, u Kansasu, u Sjedinjenim američkim državama, potom u blizini Toronta, to su one prekomorske države, a ovamo bliže je Bosna i Hercegovina, Njemačka i Nizozemska. Pa evo, vama topao i lijep pozdrav iz Varaždina. Iako znam da ovdje što nas slušate na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, subota je dan za odmor, za uživanje, za druženje s prijateljima, a ako vam ova glazba čini zadovoljstvo, slušajte nas i dalje, a možete i zatražiti neki glazbeni broj na 063-339-600 slanjem vaše poruke ili putem izravnog poziva na 032-849-05.

0: Pred sam kraj smo naše današnje popodnevne panorame, a mi imamo i poziv. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Želite nekoga pozdraviti, je li?
1: Da.
0: Evo, izvolite, u programu ste.
1: Zeta Almira, čestitat 30. rođendan.
0: Evo, lijepe čestitke i lijepim željama pridružuje se i ekipa Radio Bobovca. A je li imate neki glazbeni broj za slavljenika?
1: Rođendansku.
0: Rođendansku, naći ćemo neku rođendansku. Hoćete li se vi pridružiti slavlju?
1: I tarku Kristinu pozdravio bih.
0: Svakako, evo, sve ste lijepo kazali, a kažemo, hoćete li se vi pridružiti slavljeniku?
1: Hoćemo.
0: Svakako, evo, želimo vam lijepo i ugodno popodne i svakako uživajte i dalje uz program Radio Bobovca.
1: Hvala i vama.
0: Živjeli prijatno, također.

Evo samo na samom smo kraju naše današnje emisije Dobri stari radio. Hvala onima koji su se javili i onima koji su se javili u program. Za našeg slavljenika upravo ćemo poslušati Sretan rođendan i završiti naš današnji Dobri stari radio. A novi vas očekuje za tjedan dana.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Od našich prvých koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

ono, pije ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

Ovdje nismo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

radila je stalno, da imam sve što ona nije. Staru trošnu kuću njena ljubav mogla je da grije. Prve riječi koraci, sreća boli suze. Mama samo riječ, dovoljna je da se smrznem. Dala mi je sve.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

reći kako sanjati, jer ti, ti ne znaš koje riječi od ove noći sakriti.